0: L'Unione Europea è fortemente decisa a contrastare il cambiamento climatico, per questo si è impegnata a ridurre le sue emissioni di gas serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. L'anidride carbonica, o CO2, è uno dei principali gas serra prodotti dall'attività umana. L'Unione Europea è al terzo posto per emissioni di CO2 al mondo. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questa puntata ci occuperemo degli sforzi profusi dall'Unione Europea per ridurre le emissioni di carbonio e conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Per iniziare cerchiamo di far luce su cos'è l'effetto serra e su come funziona. A grandi linee il sole emette raggi che riscaldano la Terra. L'atmosfera e la superficie terrestre fungono da schermo e li riflettono sotto forma di radiazioni infrarosse. Ma le nuvole e i gas serra, quali vapore acqueo, anidride carbonica, ozono e metano, intercettano queste radiazioni infrarosse e le rinviano in gran parte al suolo. L'energia solare resta così intrappolata. Questo fenomeno naturale è conosciuto come effetto serra ed è estremamente utile, dato che consente di mantenere una temperatura media di circa 15 gradi sul pianeta Terra. Il problema è che con l'aumento delle concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera provocato dalle attività umane, viene intercettata una maggiore quantità di radiazioni infrarosse. Di conseguenza la temperatura dell'atmosfera aumenta e il clima cambia. Le istituzioni europee si sono mobilitate per ridurre le emissioni di CO2 e possono agire su più fronti. Vediamo più in dettaglio quali. In primo luogo, con il suo sistema di scambio di quote di emissioni, l'Unione Europea gestisce il più grande mercato del carbonio al mondo. Il sistema prevede che le oltre 11.000 centrali elettriche e impianti industriali europei dispongano di un'autorizzazione, acquistabile all'asta, per ogni tonnellata di anidride carbonica emessa. Un tale modello è stato concepito per sensibilizzare le imprese a ridurre le proprie emissioni. Meno inquinano, meno pagano. Al sistema recentemente migliorato sono stati affiancati due fondi. Uno per l'innovazione, che fornisce un contributo finanziario alle energie rinnovabili, ma anche alla cattura e allo stoccaggio del carbonio. L'altro è un fondo di modernizzazione, che permette di rinnovare i sistemi energetici dei paesi meno ricchi dell'Unione. La seconda freccia nell'arco dell'Unione Europea nella lotta alle emissioni di CO2 sono le foreste. Le superfici boschive coprono il 43% del territorio europeo e assorbono l'equivalente del 9% delle emissioni totali di gas serra prodotte nell'Unione Europea. Catturando l'anidride carbonica nell'atmosfera, le nostre foreste svolgono un ruolo fondamentale nel mitigare il riscaldamento globale. Una legge europea definisce gli impegni dei singoli paesi per quanto riguarda l'uso del suolo e la silvicoltura. Ogni paese deve rispettare una serie di obblighi e registrare emissioni e assorbimenti. In terzo luogo, le varie leggi europee sull'energia pulita entrate in vigore dal 2018 stanno contribuendo a ridurre le emissioni. Ecco alcuni esempi. Le nuove norme mirano a ridurre il consumo energetico in Europa e a lottare contro la precarietà energetica. Per di più, grazie a queste misure, l'Unione sarà in grado di decarbonizzare il suo parco immobiliare. Inoltre, una legge sulle energie rinnovabili punta ad accelerare la transizione verso le seguenti fonti di energia: eolica, solare, idroelettrica, mareomotrice, geotermica, biomasse e biocarburanti. Per conseguire questo obiettivo occorre incentivare le famiglie a produrre direttamente energia rinnovabile e a eliminare gradualmente quelle categorie di biocarburanti che sottraggono terreno alle colture agricole. Infine, per gestire il tutto, sono in vigore meccanismi di controllo atti a garantire che il tutto si svolga come previsto, modificando, se necessario, le misure già adottate. L'avvento di una nuova economia dinamica, competitiva, innovativa e solidale apporterà notevoli vantaggi per i cittadini europei. In conclusione, la transizione verso un'economia climaticamente neutra comporta scelte più ecologiche e quindi stili di vita più sani. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
1: Lost in Europe, un progetto giornalistico transfrontaliero non profit, A primit în 2024 premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism. Investigația sa tratează un subiect tragic și urgent deopotrivă, dispariția peste 51.000 de copii migranți neînsoțiți în Europa.
2: Liberté d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'espression.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: Materialul câștigător este rezultatul unei colaborări între organizații mass media din Germania, Italia, Grecia, Olanda, Belgia, Irlanda și Marea Britanie. Documentarea a scos la iveală lacune în raportările oficiale și în datele colectate despre copiii migranți dispăruți. Statistica este cutremurătoare. Din 2021 până în prezent, circa 47 de copii au dispărut zilnic în medie după ce au ajuns în Europa. Proiectul Lost in Europe a strâns date din 31 de țări și a descoperit că nu se mai știe nimic de soarta a 10.000 de copii migranți. Temerea este că mulți dintre ei au căzut victimă traficului de persoane sau sclaviei moderne. Când a primit premiul, Hesia Van Haren, cofondatoare a proiectului Lost in Europe, a declarat:
8: statele membre ale Uniunii sunt responsabile pentru acești copii și totuși ei dispar, iar noi nu știm nici măcar câți dintre ei dispar. Copiii care se deplasează singuri în Europa sunt o responsabilitate națională. Ei sunt sub protecția statului pe teritoriul căruia se află. Vi se pare acceptabil ca un copil să dispară de sub tutela dumneavoastră?
1: Nu este prima dată când jurnalismul de investigație al proiectului Lost in Europe are un impact important. În 2021, organizația a descoperit că peste 18.000 de copii migranți au dispărut în Europa între 2018 și 2020. Între timp, jurnaliștii și-au revizuit și extins documentarea. Ei au atras astfel din nou atenția asupra acestei crize, care a continuat să se agraveze de-a lungul anilor. Munca lor este o dovadă a puterii jurnalismului de a scoate la lumină adevăruri inconfortabile și de a cere să se facă dreptate. Printre publicațiile partenere ale proiectului se numără agenția de presă ANSA din Italia, postul de televiziune CNN din Statele Unite și Marea Britanie, ziarul Il Fatto Quotidiano din Italia, emisiunea de știri Tagesschau din Germania și publicația online The Journal din Irlanda. Prin intermediul acestei rețele de jurnaliști de investigație, povestea copiilor migranți dispăruți a ajuns să fie cunoscută de un public internațional. În fiecare an, la data la care a fost asasinată Daphne Caruana Galizia, Parlamentul European decernează acest premiu în onoarea ei. La ceremonia de decernare a premiului, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat:
8: este a patra ediție a premiului Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism. El ne amintește angajamentul Parlamentului față de libertatea presei, independență și pluralism ca piloni fundamentale ai democrației. Este un omagiu pentru toți jurnaliștii care își riscă zilnic viața și locul de muncă pentru a scoate la lumină adevărul, indiferent unde se află acesta sau pe cine deranjează. Este un omagiu pentru toți jurnaliștii uciși sau care își riscă viața pentru a-și face meseria.
1: Premiul a fost înființat în 2019 ca o recunoaștere a rolului neprețuit pe care îl joacă jurnalismul în protejarea valorilor Uniunii și în apărarea democrației și a drepturilor omului. La acest premiu, în valoare de 20.000 de euro, pot candida jurnaliști ale căror materiale au fost publicate în orice țară a Uniunii. Daphne Caruana Galizia a fost jurnalistă, blogăriță și activistă anticorupție din Malta, asasinată în 2017. Printre subiectele pe care le investiga se numără spălarea banilor, legăturile dintre industria pariurilor online și criminalitatea organizată, precum și programul maltez de acordare a cetățeniei pentru investitori. La mijlocul lunii octombrie 2017, Daphne Caruana Galizia a fost ucisă în apropierea locuinței de explozia unei bombe care fusese plasată sub mașina ei. Acest podcast v-a fost prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe site-ul nostru.
3: Whatever our political beliefs, we are all aware that this historic step, the election of the European Parliament by universal suffrage, has been taken at a crucial time for the peoples of the community. All its member states are faced with three great challenges: the challenge of peace, the challenge of freedom, and the challenge of prosperity. And it seems clear that they can only be met through the European dimension.
4: These are the words of Simone Weil, spoken in 1979 when she became the

0: pe Orizont Europa. Ea urmărește să revoluționeze modalitățile de combatere a dăunătorilor pentru fructe și legume. Inițiativa Next Gen Biopest este coordonată de FORCE, o organizație cu sediul în Grecia. Obiectivul ei este să dezvolte biopesticide care nu atacă mediul și pot combate până și cele mai problematice organisme dăunătoare sau patogene. Prin reducerea dependenței de insecticidele sintetice, proiectul își propune să îmbunătățească productivitatea agricolă, să protejeze sănătatea oamenilor și să promoveze agricultura sustenabilă. Al doilea exemplu este inițiativa Omic Sense, care implică 5 țări ale Uniunii. Ea a fost lansată în ianuarie 2024 cu scopul de a revoluționa detectarea cancerului la plămâni. Inițiativa folosește biosenzori nanofotonici de ultimă generație, care se bazează pe proprietățile luminii pentru a îmbunătăți prognoza pentru cancerul pulmonar fără celule mici, cea mai comună formă de cancer pulmonar. Inițiativa, coordonată de Institutul pentru Bioinginerie din Catalonia, implică universități de top și diverse întreprinderi mici și mijlocii. Proiectul combină tehnologii avansate, precum inteligența artificială, microfluidele și metamaterialele. Potențialul Omic Sense nu se limitează la o mai bună detectare a cancerului. El pregătește terenul pentru inovații, precum medicamentele personalizate și telesănătatea, adică folosirea tehnologiei pentru a furniza servicii de sănătate de la distanță. Fiecare țară a Uniunii a creat puncte de contact naționale pentru a ajuta persoanele și companiile interesate să înțeleagă programul Orizont Europa. Aceste puncte de contact oferă consiliere, informații practice și asistență pentru toate aspectele legate de participarea la Orizont Europa. Programul încurajează colaborarea dincolo de granițe, dar și spiritul competitiv, întrucât doar cele mai bune idei și proiecte obțin finanțare. Această dublă abordare garantează că Uniunea Europeană va rămâne în fruntea activităților de cercetare și inovare la nivel mondial. Parlamentul European joacă un rol esențial în evoluția programului Orizont Europa. Prin procedura parlamentară, deputații europeni se asigură că programul rămâne aliniat cu obiectivele generale ale politicii Uniunii, cum ar fi Pactul Verde European și strategia digitală. Eurodeputații susțin și majorarea finanțării programului, căci îi recunosc importanța pentru a genera creștere economică, noi locuri de muncă și un nivel mai mare de bunăstare în societate. Orizont Europa este un exemplu concret al angajamentului Uniunii pentru susținerea cercetării și inovării. El oferă finanțări substanțiale, sprijină proiectele realizate în cooperare și caută soluții pentru provocările cu care se confruntă societatea. Astfel, programul contribuie la o viață mai prosperă și un mod de trai mai sustenabil pentru toți europenii. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Mladí umělci, tvůrci, filmaři a spisovatelé, tento podcast je přesně pro vás. Přemýšleli jste někdy, jak by vám mohla Evropská unie pomoci realizovat vaše tvůrčí nápady? A už jste slyšeli o programu Kreativní Evropa? To je hlavní program Evropské unie na podporu kreativních odvětví. Díky více než 2,5 miliardovému rozpočtu Kreativní Evropa může chránit, rozvíjet a šířit evropskou kulturní rozmanitost a dědictví. Program napomáhá kulturnímu i kreativnímu sektoru, aby se uzdravil z krize způsobené koronavirem. S důrazem na sektor audiovizuální. Podporuje větší inkluzi, digitalizaci a ekologickou udržitelnost. Ať už malujete obrazy v Paříži, skládáte hudbu v Brně nebo vymýšlíte taneční vystoupení v Kodani, Kreativní Evropa je tu pro vás.
2: Ptáte se, jak to celé funguje? Kreativní Evropa má tři hlavní složky. Mediální, kulturní a složku mezioborovou. Pojďme se na ně podívat podrobněji. První na řadě je složka pro média. Ta podporuje všechny fáze filmové a audiovizuální tvorby. V posledních letech finančně pomohla třeba Asociaci českých filmových klubů, s jejich projektem zaměřeným na uchování